thân đi cô tham thuốc rực na đồng với chim cáp chăn kê đáp ngay cả đại mi sở tập chi năng mình tác bức sản ngôn đứng đôi chân bay đại sản ta lúa tai tót tiến hành đời nay tai chẳng chịu mấy công an chỉ tin tự đau chấp đau.

mom để cùng ba bố ta ná đọc đo trong ban phải đồn nợ tín nợ nông phòng o thì tham quý nam mặt tóng đọc bày thuật căn nó bê nó mong kịp cam bị

0: mua chung bằng phương mai oi oi nô cục đi về công thật bằng ông tu ông đấy
1: ơ, sao mày? Này, thử bây bàn môn.

0: đòi nhìn bà chân đôi nhông chạy chân nó bèo mọi dương ạch thả sọt nước đôi chân dương nâng ở dương chua bàn đẹp cắn
1: chịt khơi sai còn phần màn đẹp còn lớn nữa cả sẽ hai không một cô còn chưa thằng à được chung bằng được chung sư quan khó hay khiêm khiêm chào bóng bóng của nó không có bị tập ra bay đâm bay ăn sẽ cái lục cây phần tay tất cả lục
0: chân ní hai con xa lực tự chết nên đòi dương tình ổn mọi dương ổn xin khẩm sức đây khi chiếm mũi cái đấy không được bệnh từ nắng mẹ đi xôm bốn cùng chặt ắt than ốc vị đa ra có phật ấy ở bên cuối là cô đọc nhiều chỗ cùng đọc nhiều chỗ làm tu viện nông phong này bạn sâu
2: chúng cũng nứt mà nứt số kia chân sần đầu robot nó có cái đấy sờ lại tìm hai kia cho nẹt rồi kia sụp ao mình cha này đại ngọc ni lời rùm khen bầm nứt bộ bàn thạch đầy cửa bóng ổn miên sập lìa trên công nứt đổi khen nì mình này sẽ đầy sẽ cái môi nâng biến áo vệ nhiều vệ chúng đang cọp nút bia kri áo vệ nhiều vệ đứng trước bấm mũ đia chỉ một đàn chỉ chỗ căn đang đổi ác tiền một trả đất cả đàn nẹo một chán ăn rồi giỏi tuốt anh chị dương sọ lành tôi em mà nuốt ban chưa để mua nè viên chia tề tiếp rồi mỗi con khỉ mồm một, tại một lớp rết à, nè,
3: ផលដំណាពេលសិក្ខាចង់គួរគ្រប់ជាមរីថ្ងៃរីនេះបាទសំរុំជាណាបបឋានសំទ្រងចិត្តរបស់ប្រអងប្រអងបានដល់នេះបងឲ្យសំអត់លោកឯសព្រះអង្គជួយឯប្រសាយក្នុងបានមកចូលមកប្រឹងរបស់លោកអាដាមនៅមុនតាមគឺពូក៏ដូច្នេះសូមអរដោតនៃថ្ងៃពេលជំនឹងលឺសម្រងបានដើម្បីនេះដូចជាពឹកបានបង្កក៏បង្កអំដល់ទូបង្កគុំតាមគុំសំអងចាពីបងប្អូនរកទឹកសាធានអត់ដល់ទីព្រះជាអបិតចរិតគ្រប់របស់យើងងាយរឿងរ៣យើងមួយកំពុងតែស្រុកមកទៅឯខាងនេះគឺហប់ភ្នំទីនោះជាវត្តភ្លើងនៅកតោគឹងសេអាចំឡែកនេះនេះតាបានសោះឈ្នះត្រង់មកមើលទូលថាអាគ្រូឋានាដល់បងប្អូនអារម្មណ៍តែក្រាបអំពីព្រះដែលតេតងនឹងសកលជីលគាត់ត្រូវបានអាមេរិកបែកទីព្រោះនៅជាមួយគឺជាអៃសជុនជា

khen được ọt ấy có nhiều cái con Adam nên Adam cut crop cái đoạn xưa bắt tầm mũi tầm luôn bàn tay kìa kìa nhầm à kìa thu chú bác rồi bác rồi bác rồi bác rồi bác Adam dan Eva chaos people frame card ke chika trung so lang ge trung a so again panda boh no ko boh pre kitra kasla No, up high. Pray each potra. Nay pray. Throw the tube, pray. Bobeda. Bobeda. Chu right. I pray. Slap. Pray si chong yum. Tới cái đây xem ra bọc nhóm nhóm xong xong tầm hót xem ra bố sạch vô bê đá mà bị dù pro ý sư trông ba thuộc chà trô ba chùm nú mà nó trông miền ông này nâng cao phai nâng cao phai sát rồi tham đăng khó trôi nâng sát phở mê tê vada cao kháng chuyên rồi bỏ phri phri bỏ bida phri sư nam miền sừng kềm rùa à lưu sừng set rồi bắt phải ri bàn sập thở nâng thêm môi số à buông ở phải đây nè crawl nâng bill tu phật đọc đam đăng set group crawl phải đây nè out lưu sử áo sật nâng

chấm dân tộc bia ơi cho chiết chân dân đặt score cơ hòm cô bia bê lệch năng cả đá.

cho mày bông ôn xa cho mày xong nâng lượng bụng cho một dương thua thua ai ní nhóm bàn rồi chơi đây chụp cô là cái dương bộ chúng nhưng mà tay kri tiêm cho mình chú dương ẩm xong rồi bỏ vì chung đó không tìm được biệt với dương bậc thơ dương

nô tàu. Ất quỳnh. Rư nạo ị đê đỏ ra. Đỏ nâng lệ tụt. Không tập tốc tụt. Cô hấp bỏ trường. Cần lòng ổ ớt công nọt. Cùng nào. Bạn về ư. Ở miệng rộng nhỉ hồn công nọt. Ở tốt bỏ. Cô nốt hạt. Tốt đứng tay đến bom nọ. Trong bàn phở. Ai đang chạy đợt. Lúng miết còi. Tụ xâm bỏ. Rô lý krap nhọc. Nước bắt. Đừng. Đợt đợt đợt nét luôn. Khi khắc chặt theo tập. Chát nụ. Chắc bằng cồm. Thẳng tụt bằng nâu đôi. Thẳng bắt tụt bằng cồm. Thẳng mình prom ọ. Rồi bắt bè. Ả tụt rùm trùm. Thẳng bật nụ nâng bắn. Scott Pretrong nâng nô nà pro lưng nô sổ tuôn khen nhẹn nà u e quay đà nò nò thức ngay trong chụp đáp chất sụp thiệp bộ thấp chiếp bộ nệ nghệ đòi bệnh cho trông trông ớt tổ mộ à nâng nệ nụ chiếp ớt tổ nệ rồi coi chung bộ nệ chung bộ

Họ đang sao khác quay phim mua bị quá sẽ mà đâu phí sao mình self e it tom can sa hat

0: một nào chiều đập bóng
1: chiều kịch hà
0: wow
1: bộ sân gì đọc hiệp lọt kịch hồ ní mê đôi chưa
0: tài chân bè chân.

năng đi tục tiên chọc tục hạt cầm tặng anh chàng tục nâng tập ra thức cư ngắt tâm đi tôi chắc đam chắc

Going. Sáng bảy tầm. Còn lại. Mình tập. Thiệt. À. Tầm. Học tuổi. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình. Mình.

0: cư dân một việc học bằng tiếng thời
1: người
0: ta dân ta
1: Mình tách đã.

0: thì chân thành phở hiện mẹ nạ đâm lộ đại tệ của sản thuốc thay từng cân tạo cân năng cho những cách chỉ có trai hay cất bảo thầy đại nhóm rệt
1: ពីពុកនេះ

chứ chưa tầm lâu à, chơi đó sọc thiệt à, rất là còn thấy làm hộp hộp bạc này. Phi được

một niềm đoan ta mùi tí đẹp mình con ta đai bây giờ đọc hành đấy nước nóng chăng nâng ông ấy cô băng cao sừng cười khóc thang ăn mình cần chạy dừng ăn đây sọc xa chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn

nhóm chạy chạy chạy chạy chạy hãy có mùi từ bị chạy vào nông nè và rau ở đẹp phụ chưa vào ăn này.

0: trẻ ở miền chết phải nhà rồi và cứu cho chết cho chết anh quan đấy thiệt lành à hộp hộp á nắng lệ môi đi mà đây anh đây vẫn Rip cho nhóm cha quý miên miên mình quý pra quý vị lạp nhóm cha thiệt In Chanel, Rua, Nam Rua Kim, Gatai, Gatai, now is nó sẽ sắp nông đầy và chia à hà và hít vít miền trái phiêu kì đà hồ rìa đăng ông bảo hương tôi nà đá nhóm cho nhóm à bị kinh crap ông crap gây lên ấy áp ở khăn ông so akni yep han kom
1: khlai dot yep ma nyat na dai mit minit

0: tebat kan kan to tu ul el trung son ya lain trung nuk khnyo bat dam bai lu ke sang sang kru wen chni sle pi sao pro chanh pi ban chi ban nu bà đa trùng đài oi ruột bị bà bắp trùng nì khang ở mình đẹp chê chư vệ phó
1: bố bụng mẹ bằng bộ bà thê nó âm bì.

0: on nhẹ nào này lần này tiếp nhận đủ thế mò
1: Pas kampung telinga. Kemudian.

Bueno, y bien. Rừng rồi. Thì Việt tệ riêng. Rồi tệ. Câu mà đã. Ấy. Ấy. Mà mình.